0: שמלי, למראה וקרימניה, לפרשייה וקרימניה.
1: Radio Télé Limité, 95.5 FM Stéréo.